prima de io soli dal prevarante. Zdaj ne vem, če bi našel domov, za to drugam bom šel. Daj, če nisi dojel in nisi vril, ti povem le,